आकाशवाणी चरचानपुर एफ एम सालाखत पॉइंटी मेघाहर सापानों की पंख्या ही तुनिया दिंगा ngai lalmuan le pol te apan patna lai ngai kya thi hai ta na hi ta tuni ta klam pai the program olive pwf choir te apan singhoi ching ma kai na no ya patna lai ngai khedinga wai bana couples of the week le ngai kheding twin jingkal da kok le minute som nga gin to ke toni ni hun si abe non ta munchi ya pai te program ngai khetu te pathyani hun sat nuam

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Akaswani Tsuchanpur Tuhin Tuhap Tasunga Nupa Kyaulimpina Sailin Manga Kunin Wycliffe Lunneo Teni Nupa To Kyauna Ngazo Hite
2: Tuhin Palai Kopi Acheng Hu Wycliffe Lunneo Kibian Le Pi Nikohat Hahat Tokahivin Amani All India Radio Tsuchanpur Couple of the week program pachampan hongke holim ding ke ibe amanin hongki mu to hana kuna hongki chen hon changei le tu changei hin kuman dan hin som sa som langa hongke hol di ai ta son ne amanin som phat man tam ta hon nin pi som ji in ki pa su kan se ai le masape nin masang lai chun ti ti khang hi a ki sia le na tu khang hi khang to yi ngai ta masang lai chun telephone jong anom pun na tu lai che le ga ko le khoya nom ha ina nom ham ali tin bo lam tong jam ki thi hin na ma sang lai khaw wang chun chi chu pu na hin chi lai ya chu ai advance pen chu le ha thot ma na ki thot ji ho hi ni ding hin na chi khang a chen nom hon ding ka ta ai le cha chu lung si ki nai ai lo le nu pa hin khwa da chen khom ding a pu lu ne win ha ha hi na hin de na pa na hi ji lai tu i lai phat bia lai ta
3: ji ti phat lai chu ke ni ki mu han dan he letel jong hello phon jong hello messenger ka dom hen ti ka loi pa han na
2: ke ro ni ki ti
3: na ka loi pa hen ka loi nu agul nu ta hen